Vus avreis udiu l'ura de nos cors cun contra cant. Sperein che hagi plaschiu a vus, a forza senza vaser ad in de nos concerts.